0: poslušate kanal Sidum. Samo hitovi.
1: Leto do maksimum.
0: Hitovi na maksimum. Kanal Sidum.
1: Samo hitovi.

0: Tvojite omiljeni hitovi. Kanal 77. Tvojite omiljeni hitovi.
1: What's up, y'all? This is Beyonce.
0: Kanal 77.
1: Samo hitovi.

kanal 77. Dvojite omiljeni hitovi. Dvojite omiljeni hitovi. Hi, I'm Adele. Kanal 77. Sam